taku aroha, hia uhu. Ki ngā koe, o te piriti. Paki paki, tonu mai rā. Paki paki, tonu mai rā.